0: Ja, det är Åda Sita. Alkantanja att en norsk laborar mors hatt i tio runk och äkter tjock i skaft sig procenten njuktjaman stöngamann och många mors jag i la hatt i lassan ankot tjock i skavta procenten tjaj hit statistikalar skolta stöjma har låt. Låt tjaj hit att det borar mors hatt i la vida att lassan njuktjaman stöngamann och jag i enars borar mors galvot la tio runk. Suomassa nanne ei metsäpiutu kohti maa taktut, kun lappi palkkuvuji kaikte oda metsäpiutu kohti. Metsäraade huusas parik tästua kolman blo vasta kohti, ja oda parik ei oota kohti käsiluomu pain manja. Metsäraade huusa metsäpiutu kohti tarkistit ja käsatst sulli loji tuo olmo kähjot luntus. Många museer jag gillar luontusjohtin ja luontusturisma lassanon. Tällä mieltisbukten tarpoo laasihihmai tai mehtsäpiutu kohtima. Norka kielt maha ainakse haltsi järjse ekonomia saat farka vitsu pakkus outspark tai saskuju okti iera kieltajun. Norka kielta minister Björnar Sjärän tiediha att radhus talkorahalla odda toima bio i kieltaite. Sjärän lohka att sivalt suomade och odomärkan ko suomamalle melte rakadu och odda laka efterhus mikalga väk i kieltai malla ekonomala svattisuolain.
1: Jag sett till Finland och i Finland så har de flera grepp. De satt ner i extern utredningsgruppa som föreslår tiltag för kommunstyret. De har också möjligheten för att veta kommunesammanslagningar. De är pålagt interkommunalt samarbete är åpenbart aktuellt. Vi vill också vurdera om det att staten kan gå in och slå samman kommuner ska vara ett grepp. Det har vi inte konkluderat på ännu och det vill vi komma tillbaka till när det här kommer på höring senare i år.
0: Kjeldeminister Björnar Sjärän namo av mig att det somasla majta i vejulars märrid i kjelda i åtstatima. Älja väl upplärts märrida mot och efterhus hade ju farka gulskuttami. Norka stata låntubära i gärtu assa nu dediga att det lov i skåter vårt kinla lassanan gåkte då gåkte då gulas. Och det var att ofta lov i vitt och lomola var ju då ju von lov i skåter vårt kinla stanjöje. Mila en kokoikte tuo kaikki löi njeljis ja kaikki tuo kaikki löi viidas. Romsas ja Finnmarkusla en mus vaitujuvun, och de bot kolme löi ofti olmo. Vestlandsla nubin en mus vaitat, toppe, kaikki löi kuhta olmo. Ja dialekkiä odotat studios Mairena Antti.

Ja, det är Oda Sita. Allt kan danja att det anke är var och att det måta Oda svara lasten av fiskstas sig manka sajs rikas. Romsas lejvare dassi och essarga våli mustasis mot att komma ett dag i arva det måta Oda svara lasten av nuppi vare dassi. Måta Oda svara där de var sommas det är att det var en vata daha måta sojta lortis spajking. Bækingen gås arve sætta lovene måta Odas kjærris. Fisk svarer hos la bygjon tjovårs måta Odas kovløyde. Ramsas, Ugos, Ofots, Nordenskjøl, Svalbards, Trollheimen, Romsdal, Sundmøre, Sisfjordane, Jotunheim, Voss, Jahardangeris. Rade hos planer giv hit viktig kjøder kjærløy ofte milliarder oljeroda den jag i. Og när ides almo hi rotadan departamenta ekonomalars tautalovi. Devoslars budsjaktet hos almo hovo beifimel. Rotadan minister Jens Stoltenberg mojtali NRKi og när ides att som savva i annars almo la totavarta kosibit utan revidere joan budsjakta. Budsjakta la otsvasti derci jadan valdolumil la almo i ekonomia sikrastin. Norgs lappor om skatt i teuron kvekte tjock i skaft i procenten njukta man och stöng och mannoj. Mange morsla jag illa hatt i korinjon kvekte tjock i sakta procenten tjejhet statikallars kvekte stöj med ha SSB låt. Låt tjejhet och bara mors hade la saka korinjon njukta man och stöng och mannoj ja enars bara mors galvor la teuron. Norga las här din vita ambulansegeret i Tenerifil mangel gå hantavirus, njamogodi, kruserskips, MV, Hondius. Och då den giridin lasade joen tromsas vekhandite medicinjelars evakuerem jomis. Fagolm lagerkus Spania solus Tenerifs. Mila kerkus jusad arbo mojtala pilota Steinar Drage nolys avisi. Ambulansi kirti lada seama mi pitju voi toimi koronapandemia aike ja la uusi EU koordineeri juon medisinjalas evakueri jumi angirushamis. Tia olasat studios Mairen Antti.

0: Det är Per Tortur i Joika din junta. Hallå din. Ja te, chotta den raporta saakka mi olmuhu voi ikte. Tahtan chaie hati uskettaan. Ahte, patso ilahuskilla ja ne musa tälkkätä reuta mi kiechil. Ja tahte, chotta te patso tolli tuppaliin. Vois laa tälkkätä reuta man vaikkuhut. Ja te vel taht taimapkin juht ehkä taht talakkasat tehke taht mohollekin ästävihtän. Tälläkkaan tästä reutetaan me tähpäuvamissa. Tät, moi, juutsi, te patsat olui. Järjestä sähtä vaikka juutsi tai begga faamu. Tälläkkaan tähän energiaministeri Andreas Pielan Eriksen lohka, että raporta tsäjää. Siitä patsat olui ja vuonna pyytyillä, että jokna mankalaan tuoruma ja taistelemit. Tälläkkaan reutamaan pohtivin lossin tai rohtsan musa, että moi joo kaunoit. Tai jälä usein. Ja nuus, että muuttiin kovluin mento lossat. Tän elää tehalas, että pitch puri ramma ja radiumi obskuli mahtoa aiheutte aimahus tän laan tehalos mahtu ja töimä maittai viitase.
1: Nej, det är klart att rapporten visar ju att det är många olika typer av press knyttat till både rendrift och fjordfiske och att klimatändringen är på toppen av det presset som allerede finns. Någon steder blir mer än det man kan klara att tackla utan att vi gör grepp, utan att vi tillpassar oss, klimatillpassar oss. Och därför är det otroligt viktigt att vi klarar att sätta goda rammer och begränsningar framåt som gör att vi tar vara på denna typ av viktig både kunskap och aktivitet fram.
2: Pjellan Eriksen muistala veita sa hatte kauni kuoblut masla kärji dovun jo ne ja att la dehala spitsa rai vai nakt tai puudes aimahusat. Tällä ossi manja raporta kalka väkhit od skoului. Raporta kalka mai väkhi sin ädde hastalusei mai odomirka tihti kvällbe man sähtä taahit vuotna pyytui. Lassin vel tälkätä reytä meitä, ma taahi hempu vattu joutuskoului. Siellä oli kievahi raporta pitkän tehty puuri, rammai, luntu ja säämikultouri.
1: Ja, då är absolut områder som är betydligt belastat allerede i dag, som det är viktigt att man sätter gränser för att klara att ta vara på goda måter. Och det är en del av det denna rapporten ska vara med och bidra till framöver i tillägg, gör oss mer bevisste och på en del av de utfordringarna som för exempel uppdrett kan skapa ovanför fjordfiske i tillägg framöver med ökt press som följd av klimatändringar och med upptatt av att bruka den rapporten till att nettopp sätta goda ramar för både natur och samisk kulturutövelse i tillägg.
2: Täällä on musta tehty raportta slohka tälkätä ja energiaminister Andreas Pjellan Eriksen. Lähman täällästä lää, että näkset välti meiltä ärpivirulas mahtu parkui otskuului. Välttä sihkarasti juvu, että integreeri juvu siin määrätän prosesseita. Tätä välttä tahku vuin, majon mi välti meiltä tämän mahtu mi kaunu säämis. Tahtaaha, että tämä toimivat sähte jatkosuvat pahtaikäi maittai tääkkätä reutamisista.
1: Jag vill säga att det allra viktigaste funnet det är att det är avgörande att vi klarar att inkludera traditionell kunskap i arbetet vårt framöver, sörja för att den är integrerad i våra beslutningsprocesser på måter som gör att vi tar med oss den kunskapen som finns i Sápmi i och sätta ramar för naturen vår, för kulturutövelsen vår, som gör att och i möte med klimatändringar så kan den aktiviteten fortsätta i framtiden.
2: Bjellan Eriksen mielas sillä parakantan koului, att välttämättä ärbyvirulas mahtu manka äschis. Är hiera naumuha olla mohtorjohtolasla ja tienu tjätsätä agarra diili.
1: Jag upplever ju att vi jobbar för att inkludera traditionell kunskap bättre på många områder allerede idag. Vi har gjort det aktivt i arbetet med ny motorfärdslov. Vi gör det aktivt i uppföljningen nå av den krävande situationen som man är i Tanaälven. Så det handlar ju för exempel om att lägga till rätta för nya fora, hur vi aktivt kan bruka den kunskapen som finns där.
2: Minister Muhtala, att det som gällas att det rapporta bor i Oppalaskova taasa, Luntu ja säämi kulttuuri. Tätä että tälkätä reutamat ei lässä juo, millä min pahtaikkis. Tätä pahuva täs täällä ja bot lassin erää taistelemiitä. Tannella nu tehalas, että siin näkti pitkä puuri rammai, ma fuolehit, että aima husat luontu ja kulttuura outskoului.
1: Jeg opplever jo at rapporten gir en god oversikt over den belastningen som på naturen, på kulturutøvelsen i Sápmi. At han viser at klimaendringene nå ikke noe som ligger foran oss lenger. Det skjer her og nå og kommer på toppen av mye annen belastning. Og derfor det så viktig at vi klarer å sette gode rammer som sørger for at vi tar vare på naturen, tar vare på kulturutøvelsen fram.
2: Hva er det dårlig lett, elsker dere ut om at Hastaleggi manka siva kiedjin. Tälki saatte empu ärvi mehtun tanektuimi outalla läämäs. Saatte karasa tälki koutal ja kohtun aikuta sähtäreytät. Tasalassin lassana tertu luntui manka sais lohke tälkätä ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksen. Tässä lähtee tilalla suodat manjasi fertiit väkihi paatsutuolu vai tämän näkse heivihi tuolu ova tillai. Si ferti maittai pitch puuri rammai, ma taahi hatte paatsutuolus läppuori hieftut. Vai toaima sähtä jatkosuvat pahtaikai.
1: Nei, det klart at for reindrifta så jo klimaendringene utfordrende av flere grunner. Det blir jo mer uforutsigbart. Vær, sammenlignet med det det har vært tidligere. Det blir tøffere vær enn det det har vært tidligere. Beitesesongen kan endre seg, i tillegg til at belastningen på naturen mange steder øker. Så dette forhold som vi må sørge for å hjelpe reindriften å kunne tilpasse seg til, og også sette gode rammer som gjør at reindriften har gode vilkår, sånn at den kan fortsette også i fremtiden.
2: Låpas lokka Bjellan Eriksen at det ille at jeppaduske at det ådas må vi fa må bofte det med ja, luonto kähtämä kaska lät vestalas vuodat. Lämä ei tehdä kaunariftskuoblui, koska sähtähukset tai odas muuvii faamui. Minister muistella, että pot lähiöskudet vaivilat mattas lät riftskuoblut. Mutta lä muistuhusan, että mi feltpark puudes oftas.
0: Juo tiedetään tälkätä raportasta pirasministeri Luu muisteli. Mange sjåne det kullatte, maifetter orraha, jo de hegi totje tasakosin orrohat, no mu huva tän raportas. Tän asje tuimma heika. Tän tuimma hillan tän Robert Larsen ja Kolpjön Nurvang heivehi tän radioi. Sunnuitsi autalteen fetter orraha tän pihten omalla omas käinu.

0: Pekka konuu poosolle ja sovvää, kuten leikee Lars Andreasen ja teima hankala läänfarkka jo kuhta potsil. Okta ja erjan kalamai kirkkus muistelast vähän odlasi.
1: Sämedikki tärkistän läytö kautta pyytää sämedikki presidentti Chilik muu pargi tiedot ilme almulas vastasunalle. Kaipuus paata mangelko annako sämmi muistelua, että njäljätsöde tjejälle njälje pargi mappa lähtelämys sämedikki almulas vastasunalle. Vaikka dokument lätsä giittää, että dokumenttain naamain lätsä tjelkus tiedot makusk pargi tervasvuuti pargi äsjide ja oktomlos siifel personala numerita. Tätä peräkätsä otna äsjä duolatsan personalasutsu Maitafus ja samtidigt där gaskabotschat skidden almulas professionala nets challenge dit kvalitetssäkraste mitte. Dan jag är gasman och gäcklen upp över för samtidigt presidenta Silje Karin Moska chilligt i edge starkstan laudegodda. Det är nog Rorschalosa Bodo Likstova. Biras direktorat och veterinärinstitut och lät Dotavacht. Det är nog Rorschalosa Bodo. Och Eko Bodo lär och John Maita hos det är saka i soli kväckli ofta då Rorschalosa kväckli och kväckli vilas. Kväckli och kväckli gorms Bodo saka i dusche tjejtjade vittel och tjejtjade vittel att tjejda du här vittel och låsa att andas i. Det är bara riktigt åda Bodo både där med gång kväckli och kväckli ofta kväckligt tjejer att jag. Veterinärinstitutet gett att både berre lätt och med smagmors så är det man av vårt spöve vad jag lär dig att vara i bäck till. Ja, det är lika ofta åldersätt.

0: Asbjørn Iversen, dos fulikki iver dahi valja kan maidi debbla dis berelikki modon nora holmorston at al njellala hja vidalat jai gaska modon anet. Då,
1: nara, lagal mutala, lagal delbegi humman lossa debbollut, iala nu gehpaskat. Och då måste jag iberga illa på guftisk. Men nu har man väl färdigt i väl dag.
0: Man?
1: När den nu har nu näppat mig att du är spälld i och jag där låtsas att jag inte bär till bäsk.
0: Mådån han är ett lam och spräta i?
1: När man har nämnt alla på många åktasatan det inte och det är mån sida vill man runt att ställa det. Man kan färden till det där ber. Åktagalina är gård.
0: Don läkar jag bella tack i gal färre skottan jag.
1: Nej, jag när mig alla kvar i gal.
0: Mot och mot alla gickte på det som och blir det givet där.
1: När tar ni inte det slatt.
0: Sätt där nu Asbjörn där chatte don att mot hon läkar i det och väckt att ta till till hjälka där på gorskspex.
1: När tar mot din sätt att läkar att ta till mot hon när mot jag nu mot hon att ta till.
0: Mot kan det ha varit kan man ju gudri kan väck.
1: Tanta kalla det hos oss männen och rejsla åren. Kan det lägga lossa mot. När koja och den läkningen bor lossa tjärsar på ett väg. I alla färg byrket.
0: I och sett det nu är det att jag hade tidsadda bett motornläka i det och ådra ägga sörs jocht i sämmel att det skulle väl vässa ägge att det ista där på borgobäck i gässigt jag. Jag delvide och Robert kanske då på våna sist.
1: Nej, nu har jag aldrig varit så här. Men det har jag lossat ut. I stackars tjaske fjällarna. Det är väl just åldersvälta i äraparku. Det är väl i sjöten åldersvälta. Nej, färg jag inte med. Det finns väl där.
0: Men det har jag aldrig en gesäck. Arra gidas, what's my race. Jag dock och laka tjafcha din bargobäck.
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag måste inte göra det. Jag är väl med den sjöten.

Anno Kroll för Amundsen ja Kringkasting Orkestre. Och han är sällan ju där väl åkta sjunga åkta gå bäst väl åkta bäst. Fast kolla hålla sig där. Inger gå upp och nej.

0: Jon Henrik Fjällgren, det är sången Artse, The Soul of the Eagle.
1: Jo, ja det som inte är Inga Maria Sarremel. Det är där teimalla jo farga päl kolma. Vähän mainjana, mutta täällä puhuin olma. Det pääs kulla, että lähtöpottuja. Ja lähtöpottujista kallo ne joikkasti nuja. Nako Nils Lars Eira joikkasta räihkänte Anders R. Ytsi. Perjat Nurlan joikkasta Madja Perra Johannes Johannes Öspi. Ja tevelle Terje Henriksen Joks joikkasta Karen Anna teki Karen Anne Proksi.

Yes, Pink, sjungan Cover Me In Sunshine. Mot den alla timmen går om mig, de märksa att alla ådasat. Ja, men jag har fått särskilt miljon enet sami dojmöde. Rädde hos ett hos oss revideri och vun nationalbudgeten la hoj undan åda jollade med sami olumelida. Det alla sami är skit. Dalla sami ashi pushats. Sami apus 8 miljoner runo ser det ju vad sami lokan gått där till. Vi har funnit att bads dollar ja en dollar och funnit att satt adjt dåre ja många jacka. Ellen by Baldelai kvecklo miljoner runo ser det ju vad bat jacka. Daning går rapport alla många då. Samedik Darkstan lade gå till bjuda Samedik presidenta Chilik må bara gidja dot ill med allmålars passjournaler. Gajbados bata många gå annan konsert med mytlig att den jäde tjöjtjöj eller njälje bara gimma på att lära lämns Samedik i allmålars passjournaler. Och ett dokument lätt gitta det dokumentet namen lätt tjöjtjöjus diado makusk bara gidja där var sjuti bara gidja ärskide ja och de blir siffar personala nummerida. Data bara gärtsu att när ashi dualatjan persona sudjumal dafus i samedikla där gaskabotskötts gidden almulars passasjonala nyhets tjajhandit i kvalitet är sikrast i middag. Den jag är gässamann och gäckligen uppöp av färdigt samedikpresident Silje Karin Mothka Chiligt i ett starkstan laudegoddej. Det är nog Rorsalåsa Bådå Likstova, Byras direktorat i veterinärinstitutet Lä Dolavatst, det är nog Rorsalåsa Bådå. Och jag bådå Lä Odjun Majto så är det att Tzaka i Soli gåckligt ofta då Rorsalåsa gåckligt vidas. Gåckligt gångs bådå Tzaka i Dursi Tjeja då att vitt tjöda låsa. Där bara koda både i demun gåckligt tjeja rätt jag vet

till den här institutet jättebra att det både bättre lät då i Magmors så är man och what's baby. Vad är lät då är det vad är bäckel? Ja, där är det kärgål med åldersätt.

0: Skordie Sjongen, Quiet. Ja, og det anmohi rädhus den olasmahtun stahta busehta. Mi lähkalle lohkan olles päivä, at rädhusla unnitan manologia vai et olo jo fantas, mutta at kolla hempa edrävnje vähkäi. Mutta mie tälle tähpuva säämi äsjun. Te maille niin Erjanin vältän oktavuolla säämetikki räädin Maarin Benedikte nystä stuuslätte. Puhere päivi.
1: Puhere päivi.
0: No, mä oon ollut tällä värivun säämi toimeita. Lähkö päässä tärkisti?
1: Ja, sagt att det är unnan vår här mitt damvår och sträde hos oss. Ni går ska säga mig till i kulturia. Selva dagki är här att det är lätt att gå ut samtidigt i damvår. Det är helt skit om man fick lösa hos samtidigt i damvår.
0: Lägg åt Olavars.
1: Nå, det är ska tjaja ha att rädda hos Ilhvot i Valdan. Sikke samedik i Mathemik om Ilhvaldan. Och den mat lät därput sikke samedikis ja sami selvodagas. Måta majta är att det är tjovulen inte loppad hos ett mannen ägodagare i sjöde bergitella där loppet och stora kulturloktema. Och det är ska majta i Valde. Eller att då att det var det så på den kommissionen tror jag lärt mig.
0: Kolai ruulain saakka. Mä oon ollut onneksi saavana te leittit adjut.
1: No te uske täällä revideerion pysähtä ja nomat on tämä ihan kommuniseerion teillä takit revideerimitän stadepysähtä. Mutta mihän lähti. Mä enkä jäkki patsel tuu johan. Tarpoja, sikke man saame giala, kulttuura, alla hos ett servodaga. Ja, mi han lät, det var ska gåla halla min rädda hos en dan valdobesatta och då var det till all revidering besatt. Tror jag att det var för lätt. Man kan ju tro att det är miljoner hos tarpot samis.
0: Den tähten revideringen besatt, ei jättänyt arra just nuu miela meiltä saatten kalle. No, mä oon lähti juohtaa, ehkä mä oon merkkaisa tei säämiä ääsiä, ehkä ääsiä, mihin koska mikki te säämällä tseit.
1: Jo, te uskii tälle radohuus on pysähtää ehtohuus. Täällä on kallikin sieltä tällä maassa tuoretikkis. Ja täällä manga on päällikä kallikin täällä paht okitti ja jo. Ohtaivin vuhti tämän revideerin pysähtää. Ja tämä on meillä vaasi ihan mainimus jälkeen lähtöä, pysähtä oudan äämi saami digga ja saami äsjä. Tällä pohtaan suora digista, että pysähtä sieltä tällä mihin oktavuodas. Är här att diima tehdään kokittua koklikin kuulla pysähtä. Te bodi lasa hos logimiljoonen suora digista. Me teuske hui vuorre. Ja maka vaikkuus on, että teuske taas vaikkua taita vuoroheemiä ja mihtuja mai saami diggillä läbitsan. Tässä on vaikuttaa niin lääkin, että minä mainin, mihin muuttiin teikon toimikon, että unnirittäin. Minähän tuu johon siihke, tämän kuulohan on missä räädöhuusen ja suora dikkiin, että lää. Täällä on puu en mannet, angirushma saamikielet, outtirit. Täällä on ollut aasuhuusat, mä oon lähtenyt saami dikki pysähtövuolta, kulttuuraasuhuusat, museat. Käin lähtenyt. Det var ska mäta odanahtin, veilusvåda och tarpot. Jag vill ha hittat till att stora bärarstå medan min åtta mål står i gitt. Att det lär ålo doimat och ålo borit. Prosa ofta doimat bli samis mot det och ska gå lägga ett srutta till det. Idag är bara bo här satt i vår och hit. Visst det får i doimat. Ja det här är mitt annan och då att vara i Svabodan kommissionen rapport. Han var tro i den. Kullan implementering skapar ju att det är stora gaskal samlet i väghålla jag måste hålla så vitt bävallars älgmässigt som sagt där. Något uppe lär mig till att ska där bort mannen dit min väghålla. Fick jag låt hos i alla hos annan väghålla genom en vita sappa.
0: numo tälle tonkin aamuhast, että on olas mahtun starta puhuta. Että on kaikki täältä sieltä tällä. Mä olin sähtipä vaihkuhitte. Laudis vaihku on vielä suota.
1: No, det är ju också hästelos att man besätter ordningen lär att det mer så att det är bäst att konsultera så att det besätter. Något av mig i praxis ska jag vara att samtidigt det var tracking, jag har sagt som en av det. Är det inte gått till hit min besätter där på jag? Ja, den samtidigt är det två våra rädda hos en, kost mig bättre den åldern och mot det helt. Efter en reell konsultation, det är skett av alla mat. Jag där ska det eller rädda hos dåken att det tror jag lika att det min ästom mat hem i 2i. Min som är lärmars åre gula hallen, stora dicken, ja, belolaga inkomst, stora dicken, sen vi ser vad man inte är rätt bursatt och gula skulder mig inte gått med. Vi lockade det där på mig, mig samma dicken låter jag.
0: Tegalo ollu kiitu saamme tiki rädimmaa ja den Benediktin ystä stuusletko aste säärävät saattei.
1: Joo, kiitu.

0: Kala Jogeldala Alkan Barku Asit Iejs, muihtu ofku, massa samigella ja kultur gelbula suota. Tala vassin stuorat angirushemis of the dit fagalashmahtu, fuola huspalavalusen samigeva hajida. Ja tässä melde är här samedigi, gelda derva suota bargi ja samiklinikka fagabiras. Sagat avisa da huosta mojasin chali dan birra. Projekte alku voi kvekto kvekle vidas, ja dando arju derva suota direktorata. Näkjelge projektet och det här Jumar Laila Nedjur att det mida projektet är lä?
1: Nå, det handlar också jag och kommer kolla den gilt att det är svårt i med galaka dost stackar patienten kan lät hastelos mojton ja isk de patienter bitsikide diagnoser just lät och stående demensa. Jag säger att jag har gjort den tjövola med mig galigt. Jag tackar mycket jag och jag älskar mycket alldeles. Jag har gjort en lätt tackar mycket jag har gjort. Jag inte min kranja gjort den. Men jag kallar så slämstackar mycket jag har gjort. Jag vill ha en av mina stamprojekt slät. När jag har gjort den med slämstackar jag vill ha. Jag har gjort och så att vi har lärt någon av samma profiler där. Ja, man inte har lärt kanske ökar någon av samma hovtspar och specialister där. Nå,
2: tämtö är tällä säämi, ehkä tällä aika säämi muistojoukku, mutta mä niin nää tarpu just tavalla säämi muistojoukku ja säämin kevähetsit.
1: No, tämä on hoitaja hallas, että patientkaalik haitjut fallade jag så gill i kulturen att min sikrast hade mig att diagnosen bäst och satt tjöjlig fats var det just att det är och gäll att testa att det ger det alla mat. Att patienten mellan artibasten iskar den och då alltså.
2: No, tuon saami kevähäjit ja saami kulttuuri ja kielellä on kelpoilasvuotta kohta siis. Ja tuon toivottavasti tehdä saami kieliä. Mutta monne, kun minä haluan muistohisvuotta se demensas, monne tällä tehdä meiltä kiellä.
1: No, tämä on ollut uskojuvana, että on sanne valde röftelåttets vuotskiel, alltså etnikkiel ja jordsa ja haltsjödan olupuereko tai kielemällä meillä vangihäiks ohpan, että täällä mä en haattipas. Ja että, no, dokubokti mi saat väkit ei ole, mutta että mi saat lähti med tjövulema aktiviteetai samikieli ja takar aktiviteetteja ja arbeveroita mä si liikkuu ja mä si haltuus.
2: Täällä vuestisuus sitä prosjektas nohkan moidäl.
1: No, vuot suosika, kyllä jos tjelkka, että makkar vailuva suomis kieltä, makkar tarpulla ja mie pevti me vihki maita ja mä hattun serviun fagopirisis saamikliniks, geriatriofkus, kan jag missa mig hur bara rotspar och något är min sätt håller sjukt i hovt stackar fall att det är min upp i oss i den projekt gärtsela men no, det är tjälk den bara gå och plana jag må mig alla realisera den jobb och något gjort det att tjafjabella det är min gärtsela hos mot de patienten kan pilota bara gå och och det är i man ställa alla sätt drifts detta. Det teamet, det måste ju avgå.
2: Då fastit det som man har kunnat täällä järjokastet olla syvän muutto. Kun minä asiassa täällä raja olta, nuo munket ei lähti olla, kun folki kuktui päällä raja. Kappa ei jollekin nupi päältä ja nupi fos nupi päältä. Mokka raikumus oktasosporkkuulle alkaa tuolla tuon nupi päällä. Lappi puurisvetsin kovlumi jopelä. Järjärä. No,
1: täällä tällä mäitä jo että mäin saat sem hauskuru jurtsi talmedos alkolks jurtsan de jeje me kieltä asti mutta det var smondan att sami kliniks mela den Finnmarku det var svåra företag och äldre där ändå man ofta sparar och lapp i länen att sin sin geriatriska team och alla kan vara här kuhkigt än det fallpalvelusen.
2: Just det, fallet något att så är inte på att det är inte små itella att kärra jag i potjäl toaima.
1: Ja, man vart med kjälka lite än att det hela är att min gällde kallaka kockt stald den fallet där min samiklinik. Så samiklinik kallaka att det är nationala fallet där iska där med oktobos den demensa divsjus. Ja, min har lite annat än tjövbolär med min gåska där i patienten. Många gånger har ju det när man inte diagnoser med mig. Det har sagt i mig iska. Iskade patienter med mig och jag är inte vikig. Den specialista det var så att jag mot oss kockom det var en mot varje huvud fallet alla. Många av patienter har gjort diagnoser med vikig patienter och att man har inte blivit kockig mot slajm eller råft. Det är min aikomus.
2: Tiellä on haastellut, missä oli joutelta vuosi suosis nuo.
1: Tiellä meillä valtoa haastellut.
2: Just tapaan. No, mä arvelen, että juuri projekte jo vihäkin kiihtuuko ostesjärvassa, tai ja mihän vielä kuulla tämän tivuskevara tämän asismo, että ei ääne monge.
1: Joo.
2: Puori pieviä, puori projektaan.
1: Kiihtu sama.
0: Asi, tuo mei olenristen Hans Ilkka Jaana.
3: Joo, ja tämä suiforkkade muistellaan mun tällä vähän. Täälläkin tietysti muu sun tältä hihtää. Täälläkin taitaisi, mutta outalta Emily Hallow, näistä stasuun.

fearless. Thou help me. Donkey, you are all more rather. Be so hot, you're the hot. Poor fearless, you help me. Var jag lyft min hålla nämns. Att det skip mycket en avtag. Andas jag ditt. Jag ger mig lagt.

0: Pekka Konu Påsole ja Sjöva Kode Leike Lars Andreasen ja Teima Hankala Välfarka jo kuhta potsil okta ja Erjan Kalamain kirkkus muistelast vähä odasi.
1: Sämedikki Därkistan laudu kaudu biuda Sämedikki presidenta Chilik muu bargi tiedus ilme almulas passasjonalen. Kaibus paatamangel go annako sämi muistelu, että njäljätsöde tjejälö njälje bargi mappa läht lämmas Sämedikki almulas passasjonalen. Vaikka dokument letse gita, de dokumentai naamain letse tjelkus tiedut makusk bargi tervasvuti bargi äsjide ja oktomlos sifu personala numarite. Tätä bära gähtsö atna äsjid duolatsan personala sjut mai tafus ja samdigla dal gaskobot shot skidden almulas professionala niets challenge till kvalitetssäkraste mitte dan ja gasman och gwecklen uppe över för samdig presidenta Silje Karin Moska chiligt ej starkstan laudegodda det är nog rosalosa både likstova biras direktorat ja veterinärinstitut och lät dotavacht det är nog rosalosa både och eko både la ojon moita hos det där det är saker i soli kvekli ofta du har rörselåsa kvekli och kvekli vilas. Kvekli och kvekli gångs på att du saker i duschen tjejer du har vittat låsa att andas i. Det är bara ett åda på att du bor i det med gång kvekli och kvekli ofta kvekli och kvekli tjejer att vet du den här institutet gett du att både du berre lätt och med smagmors så är man av vårt spärve vad är lär du arbetar i back till. Ja, det är lika ofta åda sättet.

0: Asbjørn Iversen, du får ikke i hver dag i valget, kan man gi det, eller de spørre ikke. Må du ha noen holdmorstånd at det gjelder ikke å videre at jeg er ganske må du ha noe annet? Ja,
1: det er det. Jeg har vært veldig høy man løsse at jeg har vært. Jeg har noe hjelp, jeg skal. Og da skal jeg ikke i løpet på gøftisk. Men nå er det vel ferdig, vel takk.
0: Mann det.
1: Nå det nu går nu där på med det där spelet jag där lossa chatta på det bäst.
0: Modon han att la mos på det ik.
1: När mon han en kall på mon också så att den det ke goda musik det vill med runt ställe det mon kall färden det där på. Och då vill inte gå då.
0: Don lekar ju bella tack i kall färdes skottan ju.
1: Nå jo när ni alla kall jag.
0: Mot och mot alla gick det bara så att man blir givet upp.
1: Nej, det är inte det så.
0: Sätt dig nog, Asbjörn, att jag hade donat mot och lacka i det och väckt att ta till hjärtat upp gorsksväx.
1: Nej, det är inte sätt att lacka och tacka mot och mot och jag nog mot långt och tacka.
0: Mot och kan det ha varit kan man gudri kan väck.
1: Tanta kala tiedus, koska mä en näe, kun väisillä on ollut kalta. Lähdä lossaan, mutta kun iä, kun tämän lähti, niin puhuttiin lossaan, tähtiä vähti vai. Iä, mä perinkin.
0: Iä, sä ette nuja tahtia, että tii saada, että muhtuun lähtiä, että olla eikä, että johti säämällä, että taas kuvels väsä eikä, että tii sitä täällä porukopäikki kessit ja täällä videoilla, että känskit on huonasesti.
1: Nå, nu har jag mer kallat sätta, men det har jag lossat bort. Det är kallt, chaske fjällen. Tälle var just allus välte, ära parku, ja tälle var isatta nollus. Nä, feria inte mätta finna väl där.
0: Mutta tällä kalla on kiesäikke arragidas what's my race ja toku laukka chavcha din barokobäik.
1: Nå, tällä kalla jo tänne kiva, mutta se jää muhenkin ja ei kall mätta isatta.

0: Och när Piras i kvekten av plahäkket är allmå tänja i eftoset. Den hädda parkas upp mig. Jag loppade är i här att jag hade tjäljmas kaunjövån eftovån börjamos några tjäljmas. Jag lade nålis det mig ringaste när Pira hanti kutala tjäljan tjäljmas. Jag hälsade sonnan majtäk. No te diela mai lohpi no mai tehte lohpi de falla tän ting. Moski jänte tä saht vähäs mahke vel pahtope. Tä niit munnen hiteet.
1: No ni teleist.
0: Jo hela kall joja ste vasten an no. Ta bori suonga da kalla Sofia menna. Okei Niko Goston lät ja da la mai tä Sami Grand Prix jo amilita keskat.

Gjellade jag svånga inne, byggvaja, mochi, das hui forkade, mi halestöcke, samtidig grad inne, marne, benediktin östa, storslätten, mutta outal, kun suinna halestöcke, kärakkalvelle, joja hastittis, skor, quietlane, svånga, namma.

0: Kortiet suongen quiet. Ja ne te annuhi rädhus tänne olasmahtun stahta busehta. Mi lähkalle lohkan olles päivä, ahte rädhusla unnitan manologia vai et olo jo fantas, mutta ahte kola hempo elrämne vähkäi. Mutta mie tälle tähpuva säämi äsjyn. Te maille niin Erjanin vältän oktobuola säämetikki räädin Maarin Benedikte nystä Sturslätte. Pore päivi.
1: Pore päivi.
0: No, mä oon ollut tällä värivun säämi toimeita. Lähkö päässä no, tärkistit? Tär.
1: Joo, sahto tärkistel unnan vuorohämit damvuoros räädehusas, niin koska säämi killikulttuuri ja selvodahki. Är här att det är lätt att gå ut samtidigt i Danboro. Det är helt skönt att man kan läsa hos samtidigt i Danboro.
0: Läkko tuolavas?
1: No, det är just det här jag har att rädda hos Ilhvot i Valdan. Sikke samtidigt i Mathemik och Milhvaldan. Och den har lärt därpå sikke samtidigt i Sami Selvodagas. Mått och majta är att det är lite trovån. Trovålen är det loppad och sagt. Mannen är god dagar i Sjöde. Bara gick det att loppa i en stor kulturloktema. Och det är just det här majta är väl det. Eller att du att du har besvarat den kommissionen tror jag lärt mig.
0: Kolla i rola en saka. Man ollut onneksi saavan att det lejt och adjut.
1: No, det är också där lär revideringen besatta ja, genom att om man vill kommunicera om det är att dagt revidering mitt den stadig besatta. I måste om jag har lärt många jag i bachel tror jag han därpå jag sikker någon samma gela, kultura alla hos ett servodaga. Ja, vi har lärt det var ska gå och hålla min rädda hos en dan valdobesatta och då var det till val revideringen besatt. Tror jag han att det var för lätt. Man kan tro att det är miljoner hos därpå samis.
0: Den tähten revideringen besatta. Ei jättänyt arra just nuu miela meiltä saatten kalle. No, mä oon lähtenyt juohtaa, että mä merkkas, että ei säämi ääsyt, ehkä ääsyt, mihin koskaan mikki te säämällä tsyt.
1: Joo, te uskin tälle radohuussa pysähtää ehtohuus. Täällä on kallikin sieltä tällä maa storedikkis. Ja täällä manga päällikä kallikin täällä pat okti ja oftaivi vuotti tämän revideerin pysähtäis. Ja tämä ei meillä vaasi ihan mainimusiakin lähtöä, pysähtä oudan äämi saami diikkaa ja saami äsiä. Tällä pahtan suora diikkiä, että pysähtä sieltä tällä mei oktavuodas. Äära häädä diimaa tehdään kokituokokliki kuulla pysähtä. Te bodi lasa hos logimiljoonen suora diikkiä. Nyt joskin hui vuorre. Ja mä kaa vaikkuus on, että joskin taas vaikkua taita vuoroheemiä ja mihtuja mai saami diikkiä läbitsan. Så sagt att jag kunde ta lägen att ni min man ni mot inte kon då i morgon det är för onödigt. Men han tror ju han sicke den går han med sträd hos sängen stora dicken att lä. Där bo en mannet angrosh med sami kielet och det dit. Tala olo asu husa malat sami dicki. Du sa att volde kultur asu husa ni säger Gain lätt, det var ska mäta odanahtin, väl och svåda helt arbort. Jag vill mig ha en till stora bärarstå medan min åtta område står i gitt att lä ålo dojmat, jag ålo bor i ett projekt att dojma biosamis mot det och ska gå lägga ett srutta till det. Idag är bara att bo här så att det vore och hit, just det bor i ett dojmat. Ja, det har jag mött annan ord. Då att du har det så på den kommissionen rapport. Han var trolig i den gullan implementering skapa i att det är stora gaskal samlet i väghåla i en måte åldersåligt bävallars ällingis som sagt där. Då att jag lär mig det ska där bort mannen dit min väghåla. Det fick inte gälla hos i alla hos annan väghåla genom en vilja sapa.
0: numma tälle tonken aamuhaste tän olas mahtun starta projekta tän kaikki tältä sieltä tallamas mo di sahti be vaikku hitel laumanke laudis vaikku on veilos vuotta
1: no deoske okta hastelus otna be sahti ordningin lä att en jätt sahti det här bäs konsulter så det be sahti no ta mi i praxis gavala att samedigi deos tracking jaka så chamen och va ashi go through hit min be sahti där på ja Ja dann samedigi radi tuvola rada hosain kos mi bet dann au dann mot ta helt ist en reelle konsultasjon det skjer alla mat. Jag där ska dela rad hos doken att det tror var lika att ett min äst om mat hem i två i. Min som är lärmars våra gula hallen, stora dicken, ja, väl och laga inkomst. Stora dicken, sen vi ser vad man inte är rätt bursat och gula att gå om det inte går. Så vi lockade det där på mig, mig samma dig i låten.
0: Tega la ollu ki tu saame tiki rädimma den Benediktin ystä stuusletko aste säärävät saattei.
1: Joo, kiitos.

0: Kan jag gälla la alkan parku aset iedjs muihtyofku, massa saamigiella ja kulttuurgelbula suota. Tällä vassin stuorat angirusumis ovdidit fagalasmahtu fuola huspalveluusen saamigiella iedjide. Ja tässä mälde är här saamidigi, gielta dervasuota bargi ja saamiklinikka fagabiras. Sagat avisa da vuosta mudjasin tjääli dan birra. Projekte alku voi kvekti och kvekli vidas, ja dando är ju dervasuota direktorata. Näkjelge projekt och det här gemärlilla nedrur att det mida projektet i lä.
1: Nå, det handlar också jag har kommit kolla den gilte djärvarsvåkti med galaka dost stackar patienten gän lät hastelus muhtun ja isk de patienter bitsikide diagnose just lät åderstoven demensa. Ja sikrast att se gjort den tjövola med mig galigt. Ja, dackar mycket jag och jag kan mycket ålders. Jag har gällt en lät dackar mycket jag har gått. Men inte min kranja gällt en. Min sida kallar sig slämmarsdackar mycket jag har gått. Jag vill ha en av mig stämprojekt slät. När min härlig, min slämmarskökt olen vill jag ha åtsett. Och så att vi har lite någon annan samma profil i dess. Ja, man inte är att det kanske ökar någon annan som hovtspar och specialister där för små.
2: No, tuntuu, että olla säämi, ehkä tällä aika säämi muistojoukku, mutta mä niin tarpu just tavalla säämi muistojoukku ja säämi kivahet siitä.
1: No, tämä on hoitajalla, että patientkaalikin hoitajat, fallade i ett skill i kulturen att min sikrast hade mig att diagnos är bäst och satt tjöjlig fattsvåda hus när det är och gäll att testa att det ger att hålla mat. Att patienten med alla artibasten iskar den också vådas.
2: No, tuon saami kevähäjit ja saami kulttuuri ja kielä kelpoisvuotta kohtaisissa. Ja tuon toihan ottaa tehallos ottaa saami kieliä. Mutta monne, kun me haluamme muistohisvuotaisia demensas, monne tällä tehallos ottaa meiltä kielä?
1: No, sanoo, on ollut tuskujuvuna, että on sanne valderöftelottis vuotskiel, alltså etnikkiela ja jordsa ja haltsa, den olupuerkoda kiela meillä vangihäiks ohpan, että täällä on en haattipas. Ja että, no, dokubokti minä saat vähkiä tai olemme, ja että minä saat lähtiä me tjuvulemme aktiviteetä saamikieli ja takar aktiviteetä ja arbevieroita mai si liikkuu ja mai si haltsa.
2: Tällä vuosi sussi tämän prosjektasta nohkan moidäl.
1: No, vad så ska jag göra så tjälka det makkar väl vad så att min skilt smakar darbola. Jag min behövde mig väck i mig där. Ja, man har ju en servi och en fagabyrsis. Samma klinik, skeriatri och avgåskast. Kan jag missa mig hur bara råtsparg. Nå att det är min sätt håller sig åt i hovt, stackar fara. Det är min uppgås i den projekt. Gärtjöla, men det är tjälka. Tjälkten bara gå och plana i om jag har realiserat en jobb. Att jag gjorde att tjafjabella i det med gärtsel och hos mot de patienterna pilota bara gå. Och det är man ställa alla sätt drifts detta. Det team och det måste jag ha.
2: Tuo päästi tuossa mun aikun täällä järjokasta, että olla syvä muutto. Kun minä aassa täällä raja olta, nuo munkit ei lähti olluakin folki kuktui päällä raja.